på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

Täällä Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, Lämmu Samigel Nomma. Ja mulla melde här stämmen ja den radio namnet Alma Radio, ordentlig radio.